បងបនលើកម្ដលបអើយប្រាងឲ្យចិត្តមកណាដូចតែឡាយអើយជាចិត្តបងវិញទៀនមួយដើមឯអូនអើយទៀនមួយចំបីអើយប៉ុនត្រួយដូរមានាងប្រលិតណាស់ទើលមានគុណបងបនលើកម្ដលអើយចិត្តប្រាឆ្ងាយណោវៃកំសត់នឹង